0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про подорожник.
1: Факт перший.
0: Узбіччя доріг є місцем, де зростає подорожник. Також його можна зустріти на лугах, полях, там, де проходять люди та тварини. До речі, до Північної Америки цю рослину занесли європейські переселенці.
1: Факт другий.
0: У кулінарії листя подорожника використовують для салатів. Але беруть тільки молоді, м'які листя і лише як добавку. Повністю з цих листочків салат не роблять.
1: Факт третій.
0: Лікувальні властивості подорожника згадує в своїх п'єсах відомий драматург Уільям Шекспір. Наприклад, у п'єсі «Ромео і Джульєтта». Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Підверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Скільки ж ти ночей без сну? Чому мовчиш, це я? Іди, я обійму.
1: It's time.
2: Hey, DJ

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх – це коли ти 9 разів впав, але 10 разів піднявся. Джон Бон Джові.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Topname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: miss you.
1: Your dance hits mode activated.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама. Реклама.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі.

0: безкоштовну доставку з підписку Smart. Деталі на Prom.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама.
6: Реклама.
5: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: DJ FM Move Again. Реклама на DJ FM brg.ua.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на середу, 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура вдень сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура вдень підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура вдень сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура вдень підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні!

DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop.

0: Реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Yes. Це підписка на настрій. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
0: а є сайт, де починається

ефірі прогноз погоди на середу, 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура вдень сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура вдень підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура вдень сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура вдень підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МВ України від 2024 року, номер 215 ДФІСЛ.
6: Let DJ FM move again.
7: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна російська атака балістичними ракетами і ударними дронами на Київ забрала життя 2 людей. Ще 24 жителя постраждали внаслідок ударів і пожеж. 15 поранених госпіталізували. Четверо перебувають у важкому стані. Медики продовжують надавати необхідну допомогу та уточнювати наслідки атаки. Руйнування зафіксували більш ніж на 7 локаціях – у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах столиці, де працюють усі екстрені служби.
0: У Голосіївському районі зруйновано приватний будинок, а витік близько 300 літрів аміаку після іншого влучання вже локалізували без загрози населенню. На Київщині масштабні пожежі охопили складські, логістичні, виробничі та торговельні об'єкти у Броварському, Фастівському і Бучанському районах. Частину вогню вже загасили. Такі удари називають новим етапом війни на виснаження, спрямованим проти української логістики, торгівлі, промисловості, продовольчих запасів і звичних ланцюгів постачання товарів.
1: Служба безпеки підбила підсумки 40-денної операції впливу на російський воєнний потенціал, проведеної на фронті та в глибокому тилу ворога. Українські сили уразили понад 100 стратегічних об'єктів – оборонні підприємства, авіабази, командні пункти, військові кораблі, танкери, нафтопереробні заводи та важливі логістичні вузли. На фронті знищено або пошкоджено понад 21 тисячу одиниць техніки, озброєння та військової інфраструктури, а підтверджені втрати окупантів наблизилися до 5 тисяч.
0: Липень став рекордним за кількістю застосованих російською армією керованих авіабомб – понад 8300, тобто значно більше 200 щодня. За місяць зафіксували майже 8 тисяч бойових зіткнень, понад 250 щодня і близько 97 тисяч обстрілів. Лише за останню добу відбулося 216 боїв. Найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках. Водночас українські дрони за липень знищили або важко поранили понад 30 тисяч окупантів із чітким відеопідтвердженням.
1: Німеччина підтвердила передачу Україні новітніх колісних гаубиць RCH-155, перша з яких вирушила до України близько 2 років тому. Ці системи здатні вести вогонь під час руху, швидко змінювати позицію, а Михайло Драпатий назвав першим пріоритетом зупинення просування ворога та захист кожного солдата.
0: Україна завершила необхідну підготовку для відкриття ще 4 переговорних кластерів із Євросоюзом і паралельно працює над підтримкою для стабільного проходження зими. Додому вже повернули 2425 депортованих дітей, а захист прав понад 8 мільйонів українців за кордоном залишається окремим важливим державним завданням на найближчі роки. У полоні також перебувають іноземці з 51 країни, які воювали у складі російської армії.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама. Реклама.
2: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі.
3: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама.
2: В ефірі проєкт «Формула надії».

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи варто будувати на виріст. Надто великий будинок дорожчий не лише в будівництві, а й в утриманні. Особливо, коли мова йде про вартість енергоносіїв. Тому краще одразу спроєктувати простір так, щоб він відповідав реальним потребам родини. І зверніть увагу на матеріал стін.
2: Реклама.
1: Краще за все використовувати газобетон «Порістон», який забезпечує найвищі показники теплового опору.
2: Реклама.

0: реклама на Digi FM.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
6: Ти чув?
7: Ліс і новий ранок.
6: Навіть не віриться, що це наш дім.
7: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
8: Це були твої Dance Moments у прискореному режимі. Ти чув, що буде далі? А далі тільки краще.

В ефірі прогноз погоди на середу, 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура вдень сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура вдень підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура вдень сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура вдень підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Діджей ФМ.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
7: а є сайт, де починає

0: Твоя стрічка давно просить апгрейд. Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hits just flashed by.

Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасного

0: сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
2: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура вдень сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура вдень підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура вдень сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура вдень підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-1.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Back in the sound.
7: Це була реклама на DJ FM.
8: В машині, на пробіжці, на вечірці, в навушниках. DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
9: Press play.
10: Шукай DJ FM у Spotify.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ і область оговтуються після масованої нічної атаки балістичними ракетами та ударними дронами, яка тривала кілька годин і залишила численні осередки руйнувань. У столиці загинула одна людина, а кількість постраждалих зросла до 26. Серед них є тяжко поранені та люди, яким знадобилася невідкладна допомога. 16 людей залишаються у стаціонарах міських лікарень. 4 пацієнтів перебувають у тяжкому стані під постійним наглядом медиків.
0: Удари спричинили пожежі та руйнування в Голосіївському, Оболонському, Деснянському і Святошинському районах. Постраждали житлові, складські та виробничі будівлі. У Голосіївському районі пошкодили ємність, у якій містилося близько 300 літрів аміаку. Однак небезпечний витік швидко локалізували. Рятувальники запевняють, що загрози для мешканців немає, а аварійні служби продовжують розбирати конструкції, гасити осередки, перевіряти повітря та обстежувати пошкоджені приміщення.
1: На Київщині наслідки значно тяжчі. Загинули 14 мирних людей. Ще 27 жителів області постраждали внаслідок ударів по 3 районах. У Броварському районі загинули 9 людей. У Бучанському – 4. Ще одна людина стала жертвою атаки у Фастівському районі. Великі пожежі охопили склади, логістичні підприємства і автомобілі. Тому рятувальні роботи на кількох великих локаціях досі тривають із залученням спеціальної техніки.
0: Частину загиблих виявили біля залізничної платформи поруч з атакованими логістичними центрами, де вночі перебували працівники та пасажири. Рух поїздів і роботу станцій тимчасово зупиняли, людей евакуювали, а після перевірки колій і прилеглих територій сполучення почали поступово відновлювати. На Запоріжжі за добу зафіксували понад 1000 ударів по 50 населених пунктах. 2 людей отримали поранення у Запоріжжі та районі.
1: На Дніпропетровщині російські війська майже 20 разів атакували 3 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбами, пошкодивши цивільну інфраструктуру в кількох громадах. Водночас за минулу добу втрати російської армії оцінюють у понад 1000 військових. Також знищено десятки артилерійських систем і 5 танків.
0: Є сьогодні й новина про відновлення української науки. На Львівщині планують створити сучасний науковий парк навколо релокованого Донецького національного технічного університету. А 5 серпня відзначають Міжнародний день світлофора та вшановують жертв великого терору, поєднуючи пам'ять про минуле з турботою про безпечне майбутнє і нагадуючи, що навіть після цієї важкої ночі країна продовжує впевнено берегти людей, навчати молодь і будувати нове.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама. Реклама.
2: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
1: Реклама.

0: Реклама на DJFM.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
4: Ага.

0: Онлайн djfm.ua. Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

ефірі прогноз погоди на середу, 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура вдень сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура вдень підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура вдень сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура вдень підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Let DJ FM move again.
6: Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Let DJ FM move again.
7: Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на середу, 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура вдень сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура вдень підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура вдень сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура вдень підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215 дефіс Л.
3: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
4: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
5: а є сайт, де

0: Barbra Streisand. DJ. The best music. Music. Only on DJ FM. DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Нічний масований удар по Києву та області забрав життя щонайменше 17 людей. Ще 44 постраждали. Росія спрямувала на Україну 28 ракет. Серед них балістичні та протикорабельні, а також 115 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 98 дронів, однак зафіксовано влучання ракет і 17 ударних апаратів на 26 локаціях.
1: У Києві рятувальники вже ліквідували всі пожежі в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці. До робіт залучали 680 фахівців і 140 одиниць техніки. Тепер вони розбирають завали, перевіряють будівлі та проливають конструкції. У місті 26 постраждалих, частина поранених залишається в лікарнях. Кілька людей перебувають у тяжкому стані.
2: Найтяжчі наслідки на Київщині зафіксували біля залізничної платформи «Квітневе». У Броварському районі – поруч з атакованими логістичними центрами. Потяг затримався. Люди залишилися чекати на платформі і потрапили під удар. Там загинули 8, які не встигли на останній рейс. Загалом у районі пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та великі склади. Значні руйнування зафіксували одразу на 5 локаціях.
1: У Києві повністю знищено сортувальний центр нової пошти, де загинули 3 людей, ще 8 отримали поранення. 2 ключові комплекси епіцентру також зруйновані, а одне з найбільших виробництв керамічної плитки зупинилося після прямого ракетного влучання. Загинув працівник підприємства, 3 його колег у лікарні. Уряд готує зустрічі з бізнесом, щоб доставка товарів і робота магазинів не переривалися.
2: Не припинялися удари й по інших регіонах. На Харківщині загинула людина. 7 постраждали, а на Донеччині загинули 3 мирних жителів після 35 обстрілів. У Краматорську поранені 27 людей. Водночас на Сумщині додатково виділили 10 мільйонів гривень на мобільні укриття для жителів обласного центру.
1: І ще про українські технології. Важкий безпілотник доставив наземного робота безпосередньо в тил противника, продемонструвавши нову сумчасту – тактику для точкових операцій. Масовим цей підхід поки не стане, але він може допомагати долати річки, болота і складний рельєф. Українські інженери продовжують знаходити точні рішення навіть у найважчі дні.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.
3: Реклама.
0: Реклама.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Хесбургер!
7: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
8: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на середу, 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура вдень сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура вдень підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура вдень сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура вдень підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
2: Your dance hits just flashed by.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама. Реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамою.

0: вікнами та власним виходом до води.
1: Ріверпорт – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на середу, 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура вдень сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура вдень підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура вдень сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура вдень підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Діджей ФМ.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
7: We're back.
0: Реклама off, DJ FM on.
8: DJ FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
9: а є сайт, де починається

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна російська атака по Києву та області забрала життя 17 людей. Ще 44 дістали поранення різного ступеня. Лише на Київщині загинули 16 мирних жителів, а допомоги медиків потребували ще 28 людей. Рятувальники продовжують гасити пожежі, проливати конструкції та розбирати завали на об'єктах у Броварському, Бучанському і Фастівському районах.
0: Найтяжчі наслідки зафіксували на залізничній платформі «Квітневий» у Броварському районі, де загинули 8 людей, ще 3 були поранені. Удар припав по цивільній інфраструктурі, логістичних підприємствах і місцях, де в ранкові години перебували звичайні працівники. Андрій Сибіга закликав партнерів швидше надати засоби протиповітряного захисту, адже кожен додатковий перехоплювач безпосередньо рятує людське життя.
1: У Броварах 3 балістичними ракетами знищено найбільший розподільчий комплекс «Розетки», який обробляв понад 100 тисяч замовлень щодня. Відкритий 9 років тому, автоматизований склад відновленню вже не підлягає. Однак компанія заявляє, що продовжить роботу і перебудує логістику. Пожежі також виникли у 2 центрах «Сільпо», де загинули 6 працівників, а логістичний центр «Новус» зупинив роботу після прямих влучань.
0: У Харкові російська дрон-ракета «Бандероль» влучила по цивільному підприємству в Новобаварському районі. Кількість постраждалих зросла до 7. У Чугуєві зайнялася територія дитячого закладу, а Балаклія частково залишилася без електрики. Проте в самому закладі ніхто не постраждав.
1: Німеччина підтвердила передачу Україні новітніх колісних гаубиць RCH-155. Перша з яких вирушила до України близько 2 роки тому. Ці системи здатні вести вогонь під час руху, швидко змінювати позицію, а Михайло Драпатий назвав першим пріоритетом зупинення просування ворога та захист кожного солдата.
0: Є сьогодні й новина про відновлення української науки. На Львівщині планують створити сучасний науковий парк навколо релокованого Донецького національного технічного університету. А 5 серпня відзначають Міжнародний день світлофора та вшановують жертв великого терору, поєднуючи пам'ять про минуле з турботою про безпечне майбутнє і нагадуючи, що навіть після цієї важкої ночі країна продовжує впевнено берегти людей, навчати молодь і будувати нове.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: програма на Діджей ФМ. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096

0: 888 0788 0782.
1: Back. Реклама off, DJ FM on. DJ
2: FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Плейлист для прибирання, яке раптом стало вечіркою.
1: О, це вже схоже на DJ FM.
0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
2: Press play. Don't stop. DJ FM.

ефірі прогноз погоди на середу, 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура вдень сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура вдень підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура вдень сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура вдень підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні!

0: проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Діджей ФМ. Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію,

0: працюю на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215 ДФІСЛ.
2: Ай, куди ми їдемо?
3: Тобі сподобається.
2: Це Ірпінь?
3: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
4: We are back. Реклама off, DJ FM on.
5: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
6: Your dance hit just flashed by.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 5 серпня, та четвер, 6 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 36 градусів, уночі 24. У Вінниці ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень 38 градусів, уночі 19. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно ясно, вдень 38 градусів, уночі 25. Бережіть себе!

0: Діджей ФМ.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
6: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: На Київщині уточнили наслідки нічної російської атаки. Станом на полудень загинули 16 людей. Ще 36 постраждали. Найбільше жертв зафіксували у Броварському районі, де ракети влучили в логістичні, складські та виробничі об'єкти. Серед пошкодженого – 13 складських будівель, тепличне господарство, приватні будинки та десятки транспортних засобів. Загалом пошкоджено 78 об'єктів. А завтра, 6 серпня, в області оголошено День жалоби за загиблими.
2: Президент повідомив, у першому півріччі партнери передали Україні втричі менше ракет для систем протиповітряної оборони. Володимир Зеленський наголосив, що ракети у партнерів є, однак потрібні швидші політичні рішення щодо постачання і локалізації виробництва. Президент закликав союзників прискорити передачу наявних ракет і розширити виробництво безпосередньо в Україні. Андрій Сибіга додав, якщо Росія розгорне ракетний підрозділ КНДР для ударів по Україні, установки стануть легітимними військовими цілями.
3: В Одеському районі російські безпілотники атакували підприємство, де спалахнули автомобілі. Одна людина загинула, ще 8 зазнали травм. 7 постраждалих госпіталізували, а рятувальники ліквідовували пожежу і перевіряли територію після завершення повітряної тривоги. Водночас фахівці попереджають, Росія здатна запускати близько 100 балістичних ракет щомісяця та посилювати удари по цивільній логістиці.
2: Бізнесу радять відмовлятися від великих складів, розосереджувати товари і перебудовувати транспортні маршрути. Уряд разом із підприємцями готує додаткові заходи підтримки. У німецькому аеропорту Лейпциг-Галле виявили безпілотник із вибухівкою та детонатором біля українського вантажного літака «Антонов». Вибух не стався через несправність детонатора, роботу аеропорту тимчасово обмежували, а слідчі перевіряють версію можливої диверсії.
3: Україна консультується з Молдовою, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею щодо розширення наземних маршрутів експорту зерна. Київ розраховує збільшити пропускну спроможність сусідніх напрямків і зберегти доступ української продукції до світових ринків.
2: І ще одна добра новина. З окупованої частини Херсонщини повернули 7 дітей віком від 10 до 17 років. 4 дівчат і 3 хлопців уже в безпеці. Отримують психологічну підтримку, допомогу з документами та тимчасовий прихисток.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
3: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: DJ FM Move Again. Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 5 серпня, та четвер, 6 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 36 градусів, уночі 24. У Вінниці ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень 38 градусів, уночі 19. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно ясно, вдень 38 градусів, уночі 25. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Let DJ FM move again.
7: Реклама на DJ FM brg.ua.
8: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
9: а є сайт, де починає

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Ти чув?
7: Ліс і новий ранок.
6: Навіть не віриться, що це наш дім.
7: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.лайф».
8: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 5 серпня, та четвер, 6 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 36 градусів, уночі 24. У Вінниці ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень 38 градусів, уночі 19. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно ясно, вдень 38 градусів, уночі 25. Бережіть себе!

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама на DJ FM.

0: слухаєш DJ FM. DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Українські сили оборони цієї ночі уразили важливі об'єкти противника на окупованих територіях і в Росії. Під ударом були пункти управління дронами біля Малих Щербаків, Костянтинівки, Часового Яру, Зеленого Поля та у Курській області. Окремо військові атакували командний пункт поблизу Бахмута, переправу й інші елементи логістики, які забезпечували російські підрозділи та їхні повітряні операції.
1: На півдні України день знову минув під звуки вибухів, а рятувальники й медики працювали одразу в кількох громадах. На Одещині російський удар по території підприємства забрав життя однієї людини, ще 8 дістали поранення різного ступеня тяжкості. На Миколаївщині після атаки на Вознесенську громаду госпіталізували 6 цивільних. Усі вони перебувають у стані середньої тяжкості та отримують необхідну допомогу.
2: Міжнародна реакція на нічний удар по Києву стає дедалі жорсткішою, а партнери наголошують на відповідальності Росії за атаки проти мирних людей. Міністр закордонних справ Італії назвав обстріли цивільних кварталів неприйнятними та окремо підкреслив, що застосування балістичних ракет і дронів порушує міжнародне право. Президент Франції заявив, що ракетний і дроновий терор не залякає партнерів. Навпаки, підтримка України посилюватиметься, а тиск на агресора зростатиме.
1: Нічна атака також завдала удару по бізнесу, запасах продукції та звичних ланцюгах постачання до українських магазинів і сервісних центрів. Повністю знищений центральний склад автомобільних мастил і автохімії німецького бренду «Ліквімолі». Однак усі працівники залишилися неушкодженими, а компанія продовжує роботу. Вогонь знищив і логістичний комплекс із товарами «Пума». Тому найближчими тижнями окремі позиції можуть тимчасово зникнути з продажу, поки постачальники перебудовують маршрути.
2: А тепер про рішення, які мають посилити стійкість країни перед зимою та підтримати українську економіку в умовах постійних атак. Україна очікує на передачу обладнання з Латвії, потрібного енергетичним підприємствам для ремонтів, резервування потужностей і підготовки до наступного опалювального сезону. Паралельно Київ і Бухарест працюють над розширенням можливостей порту Констанца, щоб швидше вивозити збіжжя, розвантажити українські сховища та зберегти стабільні експортні маршрути.
1: Є сьогодні й новина про відновлення української науки. На Львівщині планують створити сучасний науковий парк навколо релокованого Донецького національного технічного університету. А 5 серпня відзначають Міжнародний день світлофора та вшановують жертв великого терору, поєднуючи пам'ять про минуле з турботою про безпечне майбутнє і нагадуючи, що навіть після цієї важкої ночі країна продовжує впевнено берегти людей, навчати молодь і будувати нове.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на Діджей ФМ. Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18

0: років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
1: We are back. Реклама off, DJ FM on. DJ
2: FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи.
3: А є сайт, де починається

0: Даша.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 5 серпня, та четвер, 6 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 36 градусів, уночі 24. У Вінниці ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень 38 градусів, уночі 19. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно ясно, вдень 38 градусів, уночі 25. Бережіть себе!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 5 серпня, та четвер, 6 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 36 градусів, уночі 24. У Вінниці ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень 38 градусів, уночі 19. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно ясно, вдень 38 градусів, уночі 25. Бережіть себе!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після масованої нічної атаки ракетами і безпілотниками, яка тривала близько 2 годин. Щонайменше 17 людей загинули, понад 40 дістали поранення. Пошкоджені склади, підприємства, залізничні об'єкти та інша цивільна інфраструктура. У кількох районах спалахнули масштабні пожежі. Рятувальники продовжують розбирати завали і перевіряти зруйновані будівлі. А в столиці оголосили день жалоби за загиблими.
0: Відповідь України має бути не лише оборонною. Володимир Зеленський заявив, що військові продовжать знищувати російські пускові установки, аби скорочувати кількість ударів по містах та стратегічній інфраструктурі. Водночас від початку року країна отримує приблизно утричі менше протибалістичних ракет, ніж раніше.
1: Є й нова загроза з боку Північної Кореї. Українська розвідка повідомляє, що Росія планує розгорнути у підрозділ приблизно з 90 північнокорейських військових, 6 пусковими установками та запасом до 120 балістичних ракет.
0: Тепер про стійкість і відновлення. У Києві ремонт пошкоджених енергооб'єктів виконаний на 65%. Ключові роботи планують завершити до опалювального сезону, а до кінця року ввести 200 мегаваттів когенераційних потужностей для підтримки тепла, води та критичних служб.
1: Є й практична міжнародна підтримка цивільних сфер. Швеція виділяє понад 628 тисяч євро на партнерства між медичними закладами, навчання фахівців і нові рішення для пацієнтів. А Польща передала Україні перелік місць для наступних пошукових та ексгумаційних робіт у межах спільної роботи з гідного вшанування загиблих і збереження історичної пам'яті.
0: І ще про українські технології. Важкий безпілотник доставив наземного робота безпосередньо в тил противника, продемонструвавши нову сумчасту – тактику для точкових операцій. Масовим цей підхід поки не стане, але він може допомагати долати річки, болота і складний рельєф. Українські інженери продовжують знаходити точні рішення навіть у найважчі дні.
1: І ще один результат українських технологій. За рік військові замовили через Brave One Market техніки і обладнання майже на $1 мільярд.
0: У світі тим часом шукають спосіб відновити стабільне судноплавство через Ормузьку протоку – один із найважливіших маршрутів для енергоресурсів і міжнародної торгівлі. Іран розглядає створення добровільного фонду, який можуть наповнювати держави Перської затоки та окремі європейські країни. А внески пропонують спрямувати на управління навігацією, захист довкілля, пошуково-рятувальні операції та безпеку руху. План ще не остаточний, однак його реалізація могла б знизити напруження, стабілізувати страхування суден і повернути передбачуваність перевезенням через цей ключовий морський шлях.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 5 серпня, та четвер, 6 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 36 градусів, уночі 24. У Вінниці ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень 38 градусів, уночі 19. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно ясно, вдень 38 градусів, уночі 25. Бережіть себе!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.